0: 各エンジニアに説明します。ナビス
1: Capital 37, just confirm an emergency.
0: Yes, Roger.
1: Capital 37.